noći čuti ko u staroj pismi. Na konjima gride razigrane, hoću makar na tren da se vratim. U te divne, nepovratne dane,

0: baš prvi. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: to radiš, kume?
1: Pa, vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnost.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav. Počeo Anima Fest, pred nama je Splitski festival mediteranskog filma, u našim kinima horor o kojem svi pričaju, Back Rooms, bez izlaza. O svemu tome opširni u idućih 25 minuta. Ja sam Ivan Žaknić, ostanite s nama.
5: Festivali.

0: se u petak. Toliko u sportskom pregledu.
1: Mateo, hvala ti. Najljepša, bio je to kolega Mateo Novaković, a ne Kovačić. Kako si rekao, Kovačića ćemo pričekati.
0: Pričekat ćemo ga, možda bude na preskonferenciji koja je eto, danas po lokalnom vremenu negdje oko 18 sati u Americi.
1: Hvala ti lijepa.
0: Hvala.

0: Bačićić, ne znam, Bojčić, Kaplović, Kaplović, koji su svi u biti dobitnici Porina.
1: I, da, to moramo napomenuti, da su već albumi većinom, znači, nagrađeni.
0: Naši albumi su, koliko smo, imamo jedno, sigurno je 10 Porina, znači ako računamo i aranžmane i kompozicije, albumi su osvojili u zadnjih 10 godina nekih 10 Porina sigurno. Znači tu je i, ova, i suradnje sa Kubizmom, sa, ne znam, sa, sa Edom Majkom, sa, sa kim smo još radili, sa, ne znam, Obrade Abe, pa sa Tamarom Obrovac, sa, ne znam, sa, sa Darkom Rundekom, Mangrovom i tak dalje. Tako da smo stvarno jedan, jedan plodni period, što je naravno rezultiralo i povećanjem interesa publike. Jasno.
1: Evo, jedan od najvećih u tom nizu je svakako Oliver Dragojević. Ja predlažem da poslušamo vašu instrumentalnu izvedbu skladbe Trag u beskraju.

0: Ritam stoljeća.
1: Slušali smo doista sjajnu suradnju Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije Darka Rundeka, a s nama u studiju su i dalje Miron Hauser, Igor Geržina. Mirona, te godine ste doista pomeli sve na Porinu, diskografska nagrada je bila potpuno vaša i Jazz Orkestar je osvojio doista puno nominacija.
2: Tako je, imali smo 7 nominacija, a 5 Porina smo dobili. Dobili smo ja sam dobio za tu Enu, za aranžman Porina, onda za taj album sa Darkom Rundekom, zove se Za vašu poslijepodnevnu razonodu, smo dobili Porin za pop album godine, imali smo nominaciju za album godine.
1: U žestokoj konkurenciji.
2: Da, u žestokoj konkurenciji, da, tada je dovoljno je reći jaki i sjajni parni valjak su odnijeli tu nagradu zasluženo. Osim toga, Davor Križić i Jazz Orkestar HRT-a album Insight je dobio 3 nominacije i sva 3 Porina. Znači, jazz album godine, jazz skladba i jazz izvedba.
1: Moramo napomenuti da Jazz Orkestar ima doista sjajnu tradiciju. Svake godine u sezoni jedan koncert je autorski jednog člana iz orkestra. Tako je, pretpostavljam, i Davor Križić imao svoj projekt koji je onda poslije diskografski zabilježen. Da li oni rado prihvaćaju takve ideje i sugestije sa vaše strane da se okušaju u nekoj skladateljskoj, aranžerskoj ulozi? Mislim, naravno, na članove orkestra.
2: Da, apsolutno. To nam je nekako modus operandi, jer kad radimo svoju glazbu, onda osim što imamo priliku prisustvovati procesu od samog početka pa do izvedbe, nekako se svi skupa izlazimo iz svojih okvira koliko god možemo i svako htio ne htio mora dati najviše od sebe kad radi svoje stvari, tako da nekako svi skupa rastemo na takav način, puno više nego kad netko ima već gotov proizvod koji je velika zvijezda i onda nam samo pošalje, mi to pripremimo, sve je to super, dođe gost, bude s nama 3 dana i mi smo jako sretni s tim, ali ovo je nekako baš naše i onda smo više osjećamo to kao svoje.
1: Igora, vi iz osobnog iskustva možete nam reći kako je danas promovirati svoju vlastitu glazbu, nešto skladat, snimit, izdat CD ili digitalno ili fizički?
3: Da, danas je ta promocija postala sve kompliciranija jer je sve teže doći do publike jer ima jako puno kanala. Recimo, prije je bilo ono, ne znam, imaš neki koncert, staviš 3 plakata u gradu i svi znaju, ne? Ili se pojaviš, ne znam, na televiziji, imaš jedan intervju u Večernjem listu, na primjer, i onda svi znaju šta se događa. Danas možeš imati 50 intervjua na 20 portala i niko još uvijek ne zna, a što ti radiš ono u zadnje vrijeme? Jer jednostavno jako je teško publiku skupiti. Makar dobro, ja bih rekao ovo za jazz, pogotovo jazz publika se nekako drži na okupu i Jazz Orkestar ima i svoje društvene mreže, imamo svoju Facebook stranicu koja u principu prati sve naše i imamo i fotografije sa proba i fotografije s koncerata i neke najave i tako dalje, tako da sve što vas zanima o Jazz Orkestru HRT-a možete naći na Facebook stranici i pratiti naravno i koncerte, tako da je tu, recimo, ajmo reći, u toj nekoj jazz ekipi ono koja je skupljena na okup malo lakše, ali to je danas definitivno izazov.
1: Mirana, čini li vam se da je publika koja prati Jazz Orkestar pomlađena sa ovim novitetima koje imate, društvene stranice, Facebook, Instagram, ili to naprosto ovisi samo o glazbi i repertoaru koji orkestar izvodi?
2: Pa ja mislim da zapravo ovisi samo o glazbi, zato što društvene mreže, koliko god jesu koristan alat, on je alat koji iziskuje da se cijelo vrijeme s njime bavi netko, jer onda ja znam da mi ljudi dođu i kažu, pa zašto me zoveš na koncerte? Pa zovem, objavim na Facebooku, mislim, imate službenu stranicu, imate HRTi, imate Facebook stranicu od Jazz Orkestra HRT-a, ali stvar je samo u, svi imamo taj mobitel koji je mega kompjuter, mnogo moćniji nego bilo koji stroj koji je putovao na mjesec u 60 godinama, ne znam. Kad to izvadimo, to je takvo bombardiranje s informacijama da bi ja trebao svakog čovjeka kojem sam rekao zvaću te na koncerte, bi mu trebao mjesec dana prije koncerta javiti, pa onda tjedan dana prije, prije, pa na dan koncerta, pa još pola sata prije, da, da ne, jer toliko informacija on u tom periodu prođe kroz njegov mozak.
3: Od jučer do danas, da.
2: Da nema šanse da netko to, znači netko mora baš razmišljati o tome i ciljano ići, jer inače, inače će zaglaviti u bespućima interneta.
1: Igore, moramo se dohvatiti aktualne teme, vjerojatno umjetna inteligencija i glazba.
3: Odlično, piše inteligencija takve aranžmane i sve da ćemo mi uskoro prestati se baviti tim.
1: Nadam se da nećemo.
3: Čekamo da počne svirati, to je, već sam čuo saksofon sola takva, da, da sam rekao čovjeku, gle, ono, čovjek me zove, ja bi nešto tako da mi odsviraš i pošalje mi snimku. Ne, ja rekao, gle, ovo je bolje od mene, tako da ti zadrži to lijepo, kužiš, meni daj lovu, kužiš, a ti uzmi ovu snimku. Ne, šalim se, da, ne, to je vrlo teško za, za procijeniti kud će to ići.
1: I vrlo svi se bave tim pitanjem.
3: Ali bome, opako brzo se razvija i mislim da je to najveći problem današnjeg vremena, da nekad je trebalo, ne znam, 1000 godina dok smo prošli ono od broda na vesla i jedra do, ne znam, ono, motora, ili ne znam, od parnog stroja do motora sa unutrašnjim sagorijevanjem je prošlo, ne znam, 200 godina, a sad ono u godinu dana se dogodi takva razlika. Mislim, ja sam se rodio u vreme kad nije bilo, mi nismo telefon imali nikakav, obični onaj telefon na, na okretanje. Nismo imali,
1: ali ste imali radio prijemnik.
3: Radio prijemnik smo imali, tata imao onaj gramof, onaj neki na trakaš, onaj magnetofon, kako se to zove. I sad ono, zadnjih 50 godina tolika, tako da užasno je teško pratiti te sve promjene i, i biti u tijeku, i mislim da je to najveći problem. A kamoli, recimo, ovo s čim se mi muzičari svi bavimo, zaštita autorskih, izvođačkih prava i tako dalje, jer dok se donese zakon, dok se nešto, dok, dok, dok skužiš o čemu se radi, već je izašlo 50 novih načina i sustava i ne znam, ono, to je baš, ko će pobijediti u toj utrci, ne znam. Ali ovaj, dobro, makar moram reći, koncerti su ipak ostali. Ajmo reći da je ove snimanje, albumi, to nekako tu se jako zdrmao teritorij i ono snimanje
1: studijska
3: albuma
1: snimanje,
3: danas,
1: da.
3: Studijska snimanje danas sve manje imaju smisla, ajmo reći albumi, jer nema više ni CD-ova, ni ploča, ni tako dalje, ali koncerti nekako stvarno dobro žive. Ljudi nekako vole doći na koncert, uživo slušati glazbu, i to je, moram priznat, čak i u Zagrebu imamo koncerata, svaki dan imaš ono događanja stvarno puno, tako da mislim da koncert na djelatnost jako dobro funkcionira u zadnje vrijeme.
1: Mirone, jazz orkestar je doista jedan od najdugovječnijih big bendova u Europi i svijetu. Opstaje unatoč svim ovim novotarijama koje nas snalaze putem.
2: Zato što mi smo ljudi i možemo pogriješiti, za razliku od kompjutera.
1: I to je glazba, i to je umjetnost.
2: Apsolutno. Umjetnost je kad, ne, kad se desi nešto neplanirano, pa onda...
1: Naravno.
2: To je, mislim, to je, mislim da će to donijeti nešto lijepo zapravo. Jer već od kad postoje studijska snimanja, s vremenom je sve išlo ka tome da se sve optimizira, da se što bolje štima, da se
3: da,
2: što
3: da
2: manje griješi.
3: Da.
2: I ono, sve to vodilo ka ovom, ka apsolutnom savršenstvu. Ali ono nosi sa sobom apsolutni manjak duše. A to je nešto šta ćemo mi uvijek imati kao, kao ljudi. Eto.
1: Ajmo se mi vratiti izvedbama jazz orkestra Hrvatske radio televizije. Moja Kuba album, ja ću sigurno krivo, možda bolje, Mirone, da vi najavite što slušamo sada.
2: Aha. I HDM-a ja.
1: I jazz orkestar HRT-a.
0: Eleba, echo la bana, niko kori vinja. Bala ten tonu, o maniko maniko ndolo. I kujelo de, bara ki jelu, echo afra, gola roye, eleba. Echo elegua. O gabo bona mirini tala bana baba mi mulora uru kubi tsilo choncho woluku koki kosio foko siku kosio kosiaro ni oro komi popo mon lefo ku kodu gwa mi ele kwanito siaro loy ku loy o lo fo lo are un lo chepu lo o gumu loy bobo so bulo paire umbo ire o maire o moire aye ire a chungo to bala de ni resusile su wayu ire o mitara agola roye eleba

0: Ja nikad nisam vidio ništa veće ni ljepše, ni mirnije, ni plemenitije od tebe, sestro. Ajde, dođi i ubij me. Svejedno mi je ko će koga. Već ti se sve zmrkalo u glavi. Moraš ostati priseban. Budi priseban i trpi ko muško. Ili ko riba. Razbistri se, glavo, razbistri se.
1: Još se dva puta ponovila ista stvar.
0: Opet ću pokušati.
1: Prikupio je svu svoju bol i ono malo snage što mu je još ostalo i odavno izgubljeni ponos i suprotstavio sve to smrtnim mukama ribe. A riba mu se primakla i mirno zaplivala u sam bok čamca, dodirujući malne kljunom daske, i počela ga prestizati. Onako duga, duboka, široka, srebrnkasta i prošarana grimiznim prugama i beskrajna u vodi. Starac ispusti povraz i stane nogom na nje, te podigne harpun što je više mogao i zarije ga svom snagom koju je bio netom prikupio u bok ribi ispod same velike prsne peraje, što se podigla visoko u zrak do visine starčevih prsa. Učutio je kako željezo prodire u nju i nalegao je na harpun i zario ga još dublje, unoseći svu svoju težinu udarac. Tad je riba sa smrću u sebi živnula i izdigla se visoko iznad vode, otkrivajući svu svoju dužinu i širinu i svu svoju snagu i ljepotu. Reklo bi se da lebdi u zraku iznad starca u čamcu. Zatim pljusne u vodu i zalije starca i sav čamac vodom. Starac osjeti mučninu i slabost i malne obnevidje. Ipak oslobodi uzicu harpuna i propusti je polako kroz svoje ranjave šake. A kad je opet progledao, vidio je ribu kako leži na leđima, pokazujući srebrnkasti trbuh. Držak harpuna stršio je ukoso iz njenih leđa, a more je pocrvenjelo od krvi iz njena srca. Isprva je bila tamna poput spruda u modroj vodi dubokoj više od jedne milje, a onda se raširila poput oblaka. Riba je pak bila srebrne boje i plutala je na valom.
0: Samo da ostane priseban. Ja sam umoran, starac, ali sam ubio ovu ribu, svoju sestru. I sad moram obaviti robovski posao. Sad moram pripremiti petlje i uže da je svežem za čamac. Čak i da smo dvojice pa da je ukrcamo, čamac ne bi mogao podnijeti njezinu težinu. Moram sve pripremiti, a onda je dovući, dobro svezati, pa podići jarbol i razapeti jedro za povratak kući.

0: vezao je ribu za pravac, krmu i klupu u sredini. Bila je tako velika da je izgledalo kao da je uz čamac privezao još jedan mnogo veći čamac. Nije mu trebao kompas da odredi na kojoj strani jugozapad. Čamac je dobro jedrio s obzirom na sve poteškoće, a upravljao je njime držeći kormilo pod mišicom. Vidio je ribu pokraj sebe i trebalo je samo da pogleda svoje ruke i dodirne leđima krmu, pa da pojmi da se sve ono doista dogodilo i da to nije bio pusti san.
1: Ima u njoj više od 750 kila. Možda čak i puno više. Ako očišćena bude imala 2/3 od toga, koliko ću dobiti po 60 centa za kilo? Ne mogu to izračunati sada bez olovke. Glava mi ipak nije toliko bistra. Ali mislim da bi veliki dimač bio danas ponosan na mene.
0: Morski pas nije se pojavio slučajno. Izronio iz morskih dubina kad se tamni oblak krvi razišao i raspršio u moru dubokom oko jedne milje. Izronio je toliko brzo i posve neoprezno da je odjednom izbio na površinu modre vode i našao se na suncu. Zatim je opet zaronio, nanjušio trag, zaplivao za čamcem i ribom.
1: Bilo je prelijepo da bi potrajalo. Možda je ono ipak bio san. Ne mogu ga spriječiti da me napadne.
0: Morski pas se brzo primicao krmi. A kad je navalio na ribu, starac zapazi razjapljene ralje i čudne oči i začuje kako mu škljocaju zubi kad zagrize u meso iznad samog repa. Glava mu bila izvan vode i pomaljala su se leđa i starac je čuo kako morskom su hrska pod velikim zubima koža i meso kad mu zarije harpun u glavu. Upravo u onom mjestu gdje se sječe crta između očiju s crtom što se proteže ravno od njuške. Morski pas se prevrne u vodi i starac opazi da mu je oko mrtvo. Neko je vrijeme mirno ležao na površini vode i starac ga je gledao, a onda je počeo polagano tonuti.
1: Otkinuo mi je oko 20 kila. Odnio mi je i harpun i sav konopac. I sad mi je riba opet krvari, pa će doći drugi. Bilo je prelijepo da bi potrajalo. I sad bi volio da je sve to bio san. I da uopće nisam ulovio ovu ribu. I da ležim sam na novinama u krevetu. Ali čovjek nije stvoren za poraze. Čovjek može biti uništen, ali ne i poražen. E, ipak mi je žao što sam ubio ovu ribu. Sad dolazi ono najgore, a ja više nemam ni harpuna. Nemoj sad razmišljati, stari, plovi samo dalje i ne daj se kad opet dođu. Moram razmišljati, ništa mi drugo ne preostaje. To i bejsbol. Da bi je znati kako bi se velikom dimađu svidjelo da je vidio kako sam pogodio morskog psa u mozak.
0: Puhao je svjež povjetarac, pa je čamac dobro jedrio. Gledajući samo prednji dio ribe, vratio se starcu tračak nade.
1: Bilo bi ludo ne nadati se. Osim toga, to bi bio i grijeh. A možda je bio grijeh ubiti ribu. Mislim da je tako i ako sam je ubio da prehranim sebe i mnoge drugi. Ali onda je sve grijeh. A kasno je da misliš na grijeh. Ima ljudi koji su za to plaćeni, neka oni misle na to. Ti si rođen da budeš ribar, kao što je i riba rođena da bude riba. Sveti Petar je bio ribar, baš kao i otac velikog dimađa. Ali nisi ti ubio ribu samo da preživiš i da je prodaš na tržnici. Ubio si je iz ponosa i zato što si je ribar. Volio si je dok je bila živa i voliš je i sad kad je mrtva. Ako je voliš, nije grijeh ubiti je. Ili je možda zato još veći grijeh. Previše razmišljaš, ali uživao si ubijajući onog Dentusa. On živi od žive ribe kao i ti, on nije strmina, nije samo neka gladna riba, ko što jesu neki morski psi. Lijep je i plemenit i ničeg se živog ne boji. Njega sam ubio u samoobrani i pošteno sam ga ubio. Osim toga, svi se među sobom ubijaju na ovaj ili na onaj način. Ribarenje me ubija koliko mi je održava na životu. I mali me održava na životu. Ne smijem se previše zavaravati.
0: I jedrio je tako oko 2 sata. Odmarajući se na krmi kad spazi prvoga od 2 morska psa.
1: Ej, psine! Samo dođite, psine!
0: I došli su. Ali nisu došli kao onaj mako. Jedan se od njih iskrenuo i zaronio ispod čamca. I starac je osjetio kako se čamac pod njim trese dok psina kida i trga ribu. Drugi je gledao starca svojim uskim, žutim očima, a onda se naglo približio razjapljenih polukružnih ralja da zagrize u ribu, gdje je već bila načeta.
1: Ej, gdje ste? A tu ste? Dođi! Evo ti! Da, dođi ti! Skrivaš! Dođi! A tu ste? Evo ti još! I tebi! Evo ti! Tako!